hatauhi, hangi koe suka, koe kauti, ngai mahatauhi koe aku. Ka pare wau ke whia ma o ha huu malo i he COVID-19, pe koe ai e pusta. Oi e koe i Nusilani, o ma o mai pe ai wha matala pe me he potunga mo ui. Oku toko ni mongo fulu ku o si ere aki ki whare mahaki. Pe koe toko tahai wa ia ki nao tolu na nao mate i he COVID-19, i he virus kani pe koe COVID-19. Koe au kei ai pe ai whātokanga, pe koe aki pe amai COVID-19, kei whai pe mate, pe au kei ai pe kakai u kei puke. Katonga ai ka pau kumau koe COVID-19, mau inga pito, ai nofo pe i api, isolate, koe ke ua ai toe pipihi ki he tau kau waiwai, moe tau whanau. Koe pe koe tau taimi, koe pe he whainga maari koe ni ke whai peha ki i poupou nou nou pe me i he wholawhola. Kai kimu o ia ku whaam pe ke wat peha ki i tahat peha ki i whasi koe ni ke tau whanango ki ai pe at whai maa tau ki lot pe toki whai e tau. Koe koe tau whasi hoko e o atu ia e he whetu ngingila tēnau hiwa e atu ai ui me he orita.

tu su su ina ia au tu e fa pe o fa tu sa fa I longa mata o valo angor tu spaia I taimi o le iunga. O leo tanto wo mai le sona lo na vadu. Mai lua la le sona e winga fatas o le sona valu ma le sona iva. O le amata atul vainga mua mua I le neita e au e ta ua valo anga I le tu spaia I le tusi o salamo. Part 1 pol vaenga mo mua o le sa pati lela sa nei o valo anga I le tusi o salamu I le vaenga lona lua pol part lona lua ia o le lea la ua tantu wo o mai e nei I le tantu sui suenga o le tusi lea o foi o salamu ai mwese lava I lon so tai atu I tusi lea po valo anga mai tonu o le fionga le tua I to tonu o le tusi pa ia e mafai o na yei au tū ma mata upu e winga ese ese, a yei me mafai yei o na iloa, se mea e tutusa ai, tai pei lau fa te ta inga le nei. A fa pē o te amaya nei ni fuala au tau mafamata pon fuala au faisua, I o lumba, I o na faali atu le I ati oe o le kukama, faali atu I ati oe le fuala au le o le soko, faale o tō I ati oe le fuala au lea o le meleni. E ese ese, ai lo fesili. Fa mata o le ase me tutusa ai I a fuala au ne e tolu. E ui an ese ese. O te loe tō fuata ato uma le tali, a le tali pe to sile anu fai ngofie. O le lanu mea mata. Lanu mea mata. I to tonu fo le tusipa ia, e mawhai o nei ai au tū e winga ese ese, ai ai mea mawhai ai o nei loa matutusa le lei. A o lona vaia le tūranga lea. O lona winga, e iei se mea tā ua o lo tamuwhai lea tua e a o ina mai. Ma māla ma lama ai tāntou o lana whānau tai peila le nei. I le soto sfuma le whā, ma le soto sfuma le lima. O le sosora ese mea o whanau ga isra elu, me lo lanto fili. O aiko pito, ma sāwa wali atu loa I to tonu o le sami ula ula. Baenga lo na lua. Ma te yo lua sumo le ono, o lo fai loa ma yeri fai vai ino sao ningo le fai mantunga, e ke riso I ono so. Ma leo o atu I le sa taulo. Fa te ta inga lo na tolu, o le tusio fai ninga sumo le lima, o le fai matala ina lea o le maru maru o le langi. O tala umane I e tolu o e ma le fana o le tua le neitaya. O lo sa vavari ele nu o le tua I to tonu o le sami ula ula. Ro fa vai nei fo ile sa ningo fa mantunga a to ai fo I mal fa mala mala maina ole maru malu ile langi ole fe sidi la ole a se me fo ningo tu tu sai me uma nei ton ole tan o pese mo vinga ina ua sa fa ngale nu ole tu ile isi tu or sami ula ula ona pat patia le ile pese ma vi inga ma ole pese le sa fa tuina ma fa nota ina e Miriam le tu afine o Mose ma Arona. I le teimi fo I o le paseka mulimuli I le tausominga a Yesu uma ona so o le afeafe o pitualuga ina ua uma ona faavaeina e Yesu le sauniga o le faamanutuga ona pepese faatasi foi lea o Yesu ma ona so I le vaaiga foi le malumalu o I le lagi I le faaliga e sefulu ma le lima e tusa ai o loo vaaia ai mano manimano o agelu ato ai ma toʻina e lua sefuma le fā o le ale me loo latou faia o loo latou pepese Woe ma le kalesia me se whanau a le tua le neitaya o musika ma pese. O lo maua ma lo whailoa mai pea I to tonu o le tuspa ia antoa. Pei fo I o tatou o kerisiano pa faisa tatou sao ninga whapitoa, sao ninga olfa poiponga, po se sao ninga fo se whare lau singa. E whao ngā ina I lava musika ma pese. O musika, se tasi leo a wala e whailoa ngai na ei o tatou langona. Ol fesili, fa mata la e fa pefea on fa nga ina musika ma pese I to tonu ol tuspaia. Tato te va ai musika ma pese I tonu ol tuspaia o se awala lea e fa ilo a ila ngona. Pe o vi inga e fa manatu ina ai se mea. Fia fia ma le oli oli, musika ma pese mo tangata e to tele pol community. Ia po se pese foi e fa ilo a mai ai se love story. Por pese o le alofa, pei foi o le pese sa pese ai I a Solomona, I le pese lea o le pese a Solomona, fai mai la umana me ai. Ua pei o mata e pei o selupe, ua uli uli lawa lo pau, ai maanei a o mata. O pese ai o le alofa, e te le lawa mai to si la fia pese o tusi nei a Solomona, ua ave ese tangata na faa lini winda tusi pa ia le ngangana faa eleni, le tele o mero I tono e fso tai.

lo I ai fo I maletapua inga moni. O lo fa atai na mai ele ngā ruenga lo fai upea, o le ngā ruenga o le fawfautua o Yesu on the behalf of God's people e tusai malona maliu I le satauro. Ma he ala o na sirisiri le ngā ruenga fa aosta uranga keriso, fa fonga mai woe, e ala o na sirisiri fa aosta uranga a keriso, ona o Yesu o ia o le fale fta fa I moni lea o lo ele langi. I le taimi nei ei fale fta fa'a I fale lalolangi o le nu'u o le atua, sa mafai ona fesi'ita'i. Sa feamo a'i e le auosi taulaga le ʻausalevi. Ia mae sa I ei fo'i la le taimi na suia ai I le malumalu tumau. Ia e ui lava la sa fai fale ia la tatou faitau le muamua le tupu alona mataupaiva fai muamua o le lua po le a le taimi na fa'atumauina ai ma ave ese mai lo le fale ia ai fausia le malumalu tumau lua muamua le tupu mataupailima fai pumuamua I le lua ua auina atu e hiramo le tupu o turo o ana auauna iā solomona ua na ia fa'aloga ua latou fa'auina o ia fai matupu e suia'i lona tamā auā sa alofa hiramo iā tavita I ona aso uma ua alu fo'i le fe'au a solomona iā hiramo ua fa'ape atu ia o le falefetāfa'i lea na fa'avaeina I le fanauga o isra'ilu I le vao na faia lea I tapoleni ma e fasifulu tausaga ma e leai ma se masae po ni pupū pe na atiina fo'i lai monamona ae ui lava la na le fasifulu tausaga ae a la taimina ua taunu'u mai ai la le falefetāfa'i la lea i heporona le mea nai ai tavita la lisi'umi nai ai fetāfai ni malumalu sa toe fa'atua I fo'i lisi faselau fasifulu tausaga a fai lal fase lau vasu tausanga lea fa popo yel fasfu lima se lau lua se furu tausanga o tu mau alfa lia tapu leni na fai ele tua o le vavenga na fai ele tua ele pala tai pe fol vavenga na fai ele tua ele pala o furfunaunga Israel na fasu tausanga ele pala la tau se vai se vai ano ese mai malanto mai ekupito na ho o mai lava I kanana la lava ele matusi pa ave vavenga na fai ele tua ina ua taunu'u la le fanauga isra'ilu I kanana sa fa'aaogā ina ai le falefetāfa'i lava lē tasi mo le isi selfaselau valusufulu tausaga ona fetoafai ai lea o le malumalu tumau faia solomona le atali'i o tavita na mana'o tavita na te faia le fa'anaunauga lea o tavita e vemai le fetalaiga le atua tavita lē ai ua ufitia ou lima I le toto I telē faia ae fai lou atali'i e o'o mai le taimi nei e leai se fa'amaumauga iloa tonu ai pe fia se tau po se tupe se tala o le tupe na fausiena ai le malumalu lena fai ierusalema paua e mea o tatou sifia tusai ma suʻesuʻe agatagata e liina na manava o le eleele ma fa'amaumauga I tusi e fa'amalamalamaina le tusi paia e fitu tausaga na fausiena ai le malumalu ierusalema I luga le mauga siona tele ma ataua na fai aulo siliva ma apa memea tele foʻi la au agagatā ma le taugatā e mamā o le mea na au mai ai to tele foʻi le au faigaluega sa fototogiina mo le faiga o le galuega lava le tasi o le fausia o le malumalu ierusalema ona I ai le o le tonu o nisi o I latou pea faao mai le taimi nei le tele o protense loo faia nei e ou atu fitausaga o fai lona tele o le tala I le tupe e tausōsō I le tupe na fa'aaluina I le tālā amerika I le faiga o le malumalu e foia solomona I le taimi o le faiga gitu ai 30 billiona na faia I le malumalu 30 billiona e lē se tupe taugatā e oi e lē se tupe la'itiiti ae fa'afeana mau e solomona ua ua solomona sa tele ario sa iā tele I seisi taimi petosili maumea ai le nu'u o le atua taepei o le taimi o solomona o le fesili la o ani le sona e mafai e loo figagalo o le atua e a'oa'o mai iā te'i tatou e tusa ai ma sauniga sa faia I tonu o lona lava fale ma lona lava malumalu I le e pelu e iva o le faipusutasi o sulima a o keriso ua maliu mai o le faitaulaga sili lea I me lelei atalii e ui ane I le falefetāfa'i e sili lona lelei ona atoatoa e lē faia e lima o lona uiga e lē'i faia fa'alelalolagi nei ona ulu fa'atasi atu lē o ia I totonu o le mea pa'ia e lē o le toto o oti ma povi a o lona lava toto ua na maua le togiola e fa'avavau mo I tatou ua a'afai o le toto o povi ma oti ma le lefulefu o le povi fine ta'anoa ua sausau ai ua leaga fa'apaiaina ai e o'o I le fa'amamāina o le tino e lē sili ea ona fa'amāina outou loto fuaotia ifo ai le galuega e oti

ma fuanga foi le fa nga e si lotu mai se ka le se le vai pa ia e sa sa ma fa mai nei so se mea ai o mea ia o mea nga tai la lo nei e fa sino le le mali o keriso e sa sa wai o tato loto o io le vai o le ola na te fa ma mai na mai tanto mai nga venga mate o le tino a wā o tātou loto ma mafaufau o se mea lea matango fie mai le tua pe una fai mai le mo morti mo teo mta apu e fafai upo e lua o tātou loto e mafai o na tae malaulua o tātou loto foi e mafai o na faa lea ngaina o tātou loto foi e mafai o na faa ti a poloina mafu anga lea e mana o miai le faa mamaina e le tua e le mana o miai lan faa mamaina i fafu I le tino, ai mana o mia le wha mamaina I te tonu, o aila en whainalu tonu loto e wha mamaa. Pol tu spai a le atua mai Yesu, vai vai tonu ina o tanto loto pe ona whai mai, le tusi o epelu. Le alawa whai mai le tusi o epelu, ina ia wha mamaina o tanto loto mai ngā ruenga mate, e le ngata o lo tautala I meo ngā ruenga wharifta whai whara laulangi, a lo tautala foi I ngā ruenga le angsala. E ahon wha mamaina o tanto oranga, e ala lea, Awa leo tanto wola mo I tanto lava, ae olam au auna mole atua. E e tangata e, e fo e ma na o lanto mea faa le atua, ae ma na o lava showcase a lanto I mea uma, ma na o fie faa lia lia, ma ta watu lanto I mea ro fai to tonu o le loto. E le faa pena ase tangata e urufale ile malu malu o le atua. La tanto wo o atu e langa ele tuta ue faa tau le urufale ile malu malu o le atua. Po le ala me tofo e tanto, o le fesili la. Le ale mea lai ona tā ua le wha mamaina mai o I tātou. Sa unia ai tātou nei o tātou fale atu I le fale o le atua. I salamo le sifuru lima, fai pumo mua o le lima. I o vai, oi e nofo I lo fale fita fai. Oi e mau I lo maunga pa ia. O le savari ma le ami o sao, ma o fai le ami o tonu, ma tautala ma le wha maoni lo na loto. O le ua le atua I le fua lo na lau lau faiwa. O le anga le anga I le lato tua oi. E le wha tupo I e se me wha lumaina ai le walata mai I ante ia. O lo inosia e ia le waleanga. Ai vivi o ia e matau ia iowa. Tau tō ia I le me ti ngā ai o ia. Ai le alo ai. Wale avane e ia ana tupo e fai e se tau I wha sidi. E le taria fo e se me anofa e wha sala I le wale sala. O le ua faya e ia mea e le wha anga e ti alawa e wha vau. Oko. Ai fa fonga me mutanto vai nei me fa ita me tonga le le tupu nei taimi ya ita to o tongi tupe atanga tai fa msinonga tongi tupe me uma se o tau yai o matua sta o tala listo ina fa tutuila o fa fa wai fa fa o tato e kali se se o pa fa sa pasu me uma e salamo e luas fu fa aron fa po tolu o fa o ai e se an watu le mango yova o ai e se tu mau I lona fio anga pa ia o le o yai lona lima mama ma le loto mama ma le ua le naunau lona loto I mea faatauvaa ma ua lē tautō faaʻoleʻole a umafaufau lava aʻu I upu nei ua taʻu mai I salamo nei lona uiga e taʻu mai a taʻu ua oe ola ui lava aole faifea tualeai ma souʻu faamoemoe e oo lava iā tavita ua tatou iloa lelei ia mea na fai iā tavita o vea o ia ma tupu ai seiloga o se vavega e fai mai le atua ona mafai lea ona tatou lefale I le fale o ieova o loʻi ai le lagi faigofie a ona tatou tautō pepelo ma tatou lefale I le malumalu I ona po nei ua oe o le seesega o le mea lei e mafai ona tatou faafoliga I tonu o le loto o le atua ma tonu o le malumalu ai lē moʻi o tatou loto ae o le malumalu o le tatou sauni atu neʻi ai pea o le aso e fio mai ai iesu e matuāleai aso faaʻoleʻole matuāleai lava e manaʻo mia la le faamamāina ua o tatou pe a tatou lefale atu I le lagi loʻi ai le atua e lē sao atu I ai se leaga I tasi auā o le fesili la faamata lae mafai e lava I tatou ona faamamāina I tatou pe ona manatu o isi a tatou vavae foi le salamo lava lea le faiupuelusu faafaiupuetolu o ai ea e aluaʻe I le mauga iova o fea le mauga iova o le mauga iova o siona e tasi le mauga o siona I totonu o atumauga ia taua atumauga o moria leano ai aperaamo ma lona talii o isaako e osi ai le taulaga e tusa ai ma le faatunuga mai le atua o le mauga la lea sa faatuina ai le malumalu o le atua le uluaʻi malumalu lava I ierusalema na faia solomona o le faaliga foʻi e se fulu ma le fā o loo faaalia mai ai le ata o tamaʻi mamoe o loo laututū faatasi ma se lau fasu ma le fā afe fai mai ia o ē na tataina o lanatou ofu I le toto

Talo fa la volva bo bunga mo mo tala fong mai le sifo fongo le lau moi weling tone mo le ne tae ao aso se furuivo yu ni lua fe luono. Ua fula fula ele maenga fa upu fai ele leiba, la tau te toi fa a fo ile mawa fua tala vai ele ai sito tongi mo tangata uma, pe a manu malo mai le palo ta tele ya novema. Na fa ala wilo ele ta ita ayo le leiba Chris Hipkins lea vaenga, a o yai tutono se fale tala vai I apa hat, ile awa uliana nafi, o le ama fayona mawa fua tala vai mai ya yu lai o le tau sanga fong, ma ua fua fua etu sa male fitus fulu fa te si male 5 miliona ta la ile tau sanga, lo na fa tupenga. Na sauno Hipkins, o le amafai e tangata o na wa ai fua le fua ma ai e awala atu I le Medicard fau a le Labour, ma maua fua a la tau talavai, o le fainga malo a le Labour na amataina talavai e maua fua I lana paketi o le luafe lua tolu, na matua faiti o ina le National le a fainga faavai I le nā taimi, o na samana tu e taunga ta tele lo na faatupenga, na o la tau ta ua, e le talafia ngai le faatupenga e le malo o talavai mo tangata uma, na maafua ai o na la tau fula fola e tu e faafo I le pili mo le talavai po o le co-payment fee, ai tu esia I la tau e pitosilio na mo o mia le fesosoani. Ua puipuie vavasa mana yo Winston Peters le pili e onos furutolu afe ta la o fainga malanga ale suita ita yo le New Zealand First, Shane Jones, e au fia I sita avale o le private limousine, fa atasiai ma le toi suianga e ino fua mo malanga fa apisinisi o valele o ona avanoa I fainga malanga, na saunoa vavasa mana ya, ele o se mea fa apea ele masani ai, na malanga Jones I kana tai le masino mati le tausanga taluai, e awai se fono o le prospect. Inspectors and Developers Association, manata uai fa apea, o se koneferi nisi pito sili lea ona te lei le lanolangi, mo mata uputau il elinga ol ele ele mo minerale, I riboti ale staff. Na pasi ai le kapeneta ile taimi mo mua le tupe tolus furtolu afe ta la, o le tau ole fainga malanga peitai, na umane ua o atu ili ono se furtolu afe ta la, ina ua fesilingia ele autu Stella Jones na iatali, Olona ofisa e nafa matau o lana fainga malanga masaini ele matanga luenga o tupe na lipotia e faapea na iaise limo. Po o se taavale faapitoa na faatalitali mo le lua sefulfae tu la I aso e tolu I se tau e tolu afe fitu se lau iwa sefultasi ta la male sefululima sene. Ai o le tau a faayona malanga I taavale na ulua I fuafua ina ma faamaonia. E lima se lau tā la, na toi fesilingia Jones pe aiseana ia mo omia inai lea I tu ainga ta avale, Natali, a tonu e mawhai o na whaapea, o lea sa I le Toronto I le taimi malulu, ma le te te leo le kiona, ai pe alu fo I se taxi, o le whai unga lava lea fai e sui o le ofisa I ana whaatulanga I na lana malanga, pe ona tā ua I le One News. Na tatalaina aloa ia I le Maritime I Wellingtone, se te konolosi fōu ua fuafua e fesosoani e pui pui ai waia tā ua mō feso o ta inga, le olo o ta oto I lalo o ngā Sāmi o New Zealand. O lea te konolosi o le amafayon awina atu se lapa ta inga I vaa, wa tau lata lata I waia. Na whaailoa le minister lango lango fila wa inga James Meagher, o lea whainga e luas fulfai tu la fitu aso le vai aso, ma o se te konolosi mua mua I le lano langi, o se te konolosi o le afe soso anitele I le pui pui ngā waia I lano le sami, le efe avea ia le petu sa male iwa sfuru iwa pasene o faa maumaunga, ma feso o ta inga faa te konolosi I totono ni usila. Olo o tamo fai pele o fai ngaluenga ale soifua malo loi nai whanganui e sa ili le mafua anga tonu o le pepesi o le faa mai o le paau o le scabies. Ua lata ili tasili tau sanga o fea ngai pele a ai ma le faa mai o le scabies e mafua mai ita mai ini seti le paau o a unga e au fia ili mangeso o le paau ai mai se lava ili pope a moe. Ua moli mawina e fale tala vai le tele o vai la au atu ina atu I tangata o na ole pepesi o lea faa mai. Olo o fautua ina ele soifua malolo ina le lau tele I vaenga ole pui puinga e mawhai o na fai e pui pui mai ai I le pepesi o lea faa mai. E au fia ile te tao I e moenga o solo ta ele ma I afu ma faa mama le fale. Olo o tele ina pepesi I a onga a mata o a inga toa tele faa pia fale e tausia I matua matutua. Ua faa mawa ele pulea onga ole te kura kaupapa Māori o Waitaha I Kalaestete, ono te ua inga ilona le pui pui ina ole saonga le muo tamai.